ak digënté xombal ak num tudé ti digënté xombal ak tianaba mu señ tiat fi benen dekk ci wax kër señ mbacké ba dina muy daara ji waye kenn ci goor yalla señ bi tam muy señ tafsir bubu ci walu fofu la nek waye batay bo ñewé ci bir bawal muy est bawal nak da nga fa fekkat nak concentration bu maga mag et ci ay dekk moy bo Daru Salam Galle Cheikh Mohamed Moustapha moko sanki dekk lañ fa Serigne Mokhtar Bakay bu Mamour Diara muy dekk bu mag la et bo avancer tout da nga fekk Darul Khadim mom la waye bo doxé touti da nga fekk Darul Rahim muy dekk Serigne Mortala Fall nga doxat touti fekk fa sam dekk Serigne Sodé Guey fekkat fa mana Darul Jahate ñu gën ko xam ci Kurum Bakay tara nga fekkat ku melni ki Serigne Mor Fatick Touré mom itam Madina Touré waye nga fekk ku melni ki Serigne Malamine Ndiaye mom itam xewar Serigne Mor Fatick Sire Diwan Malan waye mam muy sam Masra nga xamne Masra moy dekkam bi nga xamne kep ku nek khalifa ki top ci yow fofu lay fété ndax mom toujours ku nek khalifa Mbacké xewar lay nek waye nga gis Serigne demal na ba gent waye Serigne Abdou Latif moy ñew dekkalat ko def fa juma def fa ay daara yu liggey ak daara yi xam xam ak daara yi alquran naka nonu mu feggo ak bi nga xamne mom la magam Serigne Bara Kouradia Serigne Tian muy ñaari sam legi waye nga gis bo continuer touti e fa ngay fekk Firdausi mom itam Serigne Malamine Gaye Firdausi e fa ngay fekk Kellel Serigne Mamadou Mafouradia waye fa ngay fekk Nayde itam e Serigne Cheikh Gayne Fatma e waye e fi kay rakam yoy yep tay nek mom itam ci gox yoy su fekke da nga continuer dug nonu wey ba nga xamne fi bawal xawa franc ndu benen Abdul Ahad Mbacké Touba Belal da nga fekk Taïf Diop Serigne Mayassine Diop mais da nga fa fekk itam Badiane Serigne Goura Badiane et bo jalle ba ca kaw fekk fa Sewey Diour Cheikh Mamadou Moustapha Fadilou et muy waye fa ngay fekk itam et Serigne Mou Amadou Awa Balla mu sañ fa Touba Ndiarème nga xane fa la Serigne Kosso
ganar yété won waye serigne ci aw balé sanki darul wahab bi nga xané fa la deulen soxna maymunatu khadim rasul bintu khadim rasul am solo def lu am ci dekk am na ci ay pratique waye nga gis bawal nimu yaako nga ñew tuuti nak ci ba ñewé ci fi nga xamné batay ci bawal ba ñewé ci fi nga xamné moy est bawal xam nga fi ngay fekk

Abdul Khadir ak Seigne nga Bombali Seigne Mohamedou Mustapha dekk lañ fa mom itam kenn ci ay jëw ñam te gis nga Seigne Cheikh Seigne Cheikh Bamba Serigne Cheikh Bombali muy ay barab yo xamné yu yaatu la te bo continuer da nga fay fekk Daru Naim mom itam di serigne Mardié moko sant te naka nona amna yeneen amna benen dekk bo xamne bo continuer patay ci est bawol bi xam nga mom itam